أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکست دید. برادران مسلمان بدانید که همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ ها.

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، بدانید که همه ما ملت ایران در بازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود.

0: أحد.
1: بزرگانی از مراجع تقلید، از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن، درس و تدریس و تحقیق و این حرفا، مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنند، به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن، اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه‌اش شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون می‌خوند. اگر به نزدیک می‌رسید دارن زیارت عاشورا می‌کنند. حتی سر درس آقای بروجردی

شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ ها.

تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و طاغوت است، تنها مقر دشمنان